غریب نواز دو پیر دن دے بیت چکے ہن آن والے دو پیر پتا نہیں ویکھاں گا کہ نہ ویکھاں گا تن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے بھائی بالا تم ہی موت نو دور سمجھدا ہے موت اتنی دور نہیں ہے پھر دوہاں نے ہاتھ جوڑے او میرا دے سائیں آپ کرپا کرو آپ دسو موت نو کتنی کو نیڑے سمجھتے ہو تاں گرو نانک پاتشاہ جی نے تناسری راگ وچ شبد اچارن کیتا آخیا ہم آدمی ہاں ایک

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے، جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد

سکھ نے سرکار سارے کرماں دا کرنا ہے اور اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا ان پنکتیاں دے مطابق ہوے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا

نحال کر دیتا. آخر لگے پیسہ جواہر سنگھ صاحب جی کہ راجہ صاحب تے وراں دا خزانہ ہے، ور دین دا داتا ہے، اس لحاظ نال انہاں نے علاقے دی سنگت اور دورو دراز دی سنگت نو اینا نوازیا کہ پر پر توڑیاں جائے نے. تے پھر راجہ صاحب جس تو بعد چنگڑی رہن لگ پے، مرشد کامل دے کول رہن لگ پے، اور آگے سکھ میرے میٹا والی حالت بنا لی چپ چپ کی سیما.

جس طرح اگ کوئی ہے، اگ دے وچوں اگ دے چنگیاڑے اڈتے ہیں، پھر اگ وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح مٹی ہے، مٹی اڈتی ہے، پھر مٹی دے وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح پانی، پانی دے وچ لہراں اٹھدی ہیں، پھر پانی دے وچ ہی سما جاندی ہیں۔ اس طرح تیسے وشو روپ تے، اسی طرح اس پرماتما تو یہ ساری دنیا پیدا ہوئی، انت سارے وہ سما جان گے، چاہے کوئی کسی بھی دیش کا رہن والا، سنسار دے کسی بھی کونے وچ رہن والا، کسی بھی جات دا، کسی بھی مذہب نو منن والا۔ صاحب جی کہندے ہیں یہ سارے ایک پرماتما تو پیدا ہوئے ہیں، انت سارے وہ سما جان۔

ایک بارا جن کو میں سنبھارا پال فاستے تے ابارا جن نارا نام تہاروں کا دار دشٹ دھوکتے رہا کھڑگ کے تا میں شرن تیاری آپ آدے لو اباری سر بٹور نو ہو سائی دشٹ دھوکتے لو بچائی کرپا کری ہم پر جگ ماتا گرنت کرا پورن سبرتا کل وک سگل دے کو ہرتا دشٹ دکھیاں کو چھے کرتا شری است ہو جا جپ ہے دیالا پورن کرا گرنت تپ کالا من بانچتا پھل پاوے سوئی ڈوب نت سے بیاپت کوئی اڑل سنے گوں جو یا سورس نہ پاوے سنے مور چتلائے چترتا آوئی دوک درد پہو نتنا دنر کے رہے وہ جو یاکی ایک بار چوبئی کو کہے چوبئی سمبت سترے سہس پنجے ارد سہس پنکین کہجے پادر سدی اشمی روارا تیر ستدر گرن سدھارا کہتا شری چرترو پکھیا میں تریا چرترے منتری پوپ سمبادے چار سو پانچ چرتر سماپت مست سب مست افجو دوہرا دا جان کر داس پر کیجے کرپا پار آپ دے راک موئے مان کرم بچن بچار چوبئی میں نہ گلشے پرتھم ناؤں کشن بشن کموں نہ تیاؤں کان سنے پہچان نہ تن سوں لب لاگی موری پگ انسوں مہاکال رکھوار مارو مہا